0: pakuzvanzvika bzishi leye zvimi ndizvo namuhla wavubetri 29 kantsvati wa 2026 mita fambisa xilesi hi nkama wa 5 horas hi ta mi kombisa matsungula ya mixu hi nkama wa 5 horas na 40 minuti zvi mi kombisa a matimu ya siku ku vona hi nkama wa 6 horas i va ni journal da manya hi ntirhisano na antena nacional hi nkama wa 9 horas matsungula a ta va ya xifundzankulu maputu hi nkama wa 10 horas matsungula hi ntirhisano na antena nacional 11 horas hi ta va ni journal da maputu hi nkama wa 12 horas i va ni tinhlokomhaka ti ta ka vumba journal da tardi hi ntirhisano na antena nacional loko swi ta ku 12 horas na 30 minutos hi nkama wa 13 horas i va ni hlika ni maputu 14 horas matsungula ya hlika ni 14 horas na 10 minutes nnongonoko wa nsati hi nkama wa 15 horas yi tlhela yi kuma matsungula 16 horas yi ta va na matsungula ya xifundzankulu maputu 18 horas i va ni nhlavutelo wa matsungula 19 horas yi ta va na matimu ya siku 19 horas na 30 minutes xa va journal da noit hi nkama wa 21 horas yi va na matsungula ya vusiku hi nkama wa 22 horas yi tlhela yi kuma matsungula hi 23 horas na 30 minutes xa ta va ultimu journal yi ntirhisano na internacional mintirho mi famba ku etlasa manoit
1: Radio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni vakuzvanzveka hina 5 horas.

kezile zvinene zvovita ngovo kuva utiile watata hikombisa matsungula ya mixu makombaka niwo masungulela ya le xiyenge xa mitirho va ku zvantswa eka xiyenge xa mitirho lexi xi sungulaka hi lunkama hi famba na xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene simbi ya desores hi hine Faustinus Domu Julia Malat na Damio Mutape Fernando Matavele hi yena lwa hi weteke kuko hi ta ningena halenu na wene u le muzvambi wa wezvo ku va kun'we hi longoloka hi ndlela ya vunanga ni mabulu hi ta famba na wena wa ku zvantsweka na hi dzumixa leswaku loko hi ta ningena ka nsimbi ya 5:40 hi ta yima mineti hi tsutsuma haya dzemuka leti humeleleki sikuni bya ku fana lebyi ku malembe ya tolo byi xile.

0: Mami wangu kuimbe Nandov Matsinyi gamano hingana 5 horas na 40 minutos atikwene kwa Mozambique. Ingama unene wa kuvahitutuma haya jimu kalete humele kisi kunja kufana nileje kumalembe ya talo.
1: Matimu ya siku.
2: 29 kastembro wa 1933. Kubelekiwa Samora Moses Machel, mujengel wa kusungula wa Msambiki Antshoshekiki.
3: Não vamos esquecer o tempo que passou.
4: Tsunduka siku, siku tsunduka siku, tsunduka siku, lakutaliwa kagosi. Kila!

0: kumatimu ya siku. Namutla yidrumiki kubelekiwa ka Samora Moisés Machel. Murangeli wakusungula wa Msambika Ntshunxekeke hi 29 ka setembro wa 1933 a xilembeni ka Gaza. Nongoloko lowu u lulamisiwa wa kombisiwa Enya Bila, mukhawuteli wa mazrito ni mfumawulo Ave Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

kunga likhali valikwezu hitavaka 14 horas kama leta kambeaka ni madzungula ianhlikani na luya takapala kanzimana le ya vunangadzwa kolomtikweni hi zwankima kwa kwa lokwa kuterezinyi

Enia Bilan vai ingestir em Chicane. Madjungulaia, emissor provincial de Maputo, Cuxaia, Júlio Bavota. Muzangiluatico Daniel Chapo, Michoana Mundla, Tijeli, a Conselho Municipal, o Alobatsi, Nicuangela, Mutuculo, o Anfumo, o Cuxaia Tinhama, a Raberon Tinja, o Atico de Botswana, Luma Comecacone, Intijo. Muzangilu watiku ata kaluta hewu jini kulu ya kutimba milau ya tiku lejiana kungwe ni kuyenjela Muzeu Samora Machel tikuwe nja Botswana. Daniel Chapu ata yenjela nkumponi yingwe ya kulumba mfumu na ya nyela kakushabisa daimana ni ukumeka madambu ya kunamuntla a Stadio Nacional cha Botswana kufaminika minkubu ya kutlangela 60 kwa malembe ya nkululeko wa tiku lejiana. Ntsungo na mungwe wentlano malembe na mazazu ya kubelekiwa aluzi utumi kutsa hindzi lwa munisipio waka shokwe shifunza nkulu Gaza. Tani kutsungula kama poisa ya kagaza, ntsungo na lweyo aluzi utumi vusiku za tolo loko yindlu li afaka akumeka kone nzeni na ayetlilili yipfuzili ntsaka kuva nuna mungwe wa makuma bise ya malembe na mazazu atava ayetlavikili. Muzangeli wa shenge shavu hangala sibja madjungula ya mapoisa a Komando Provincial Kagaza. Ali, nuna lweyo ahesli waka awudlai ledzu kutana kumeka mavukweni ya mapoisa kuvata titisiwa. Carlos Makwakwa, ali kufambeni kabukamza viki timaka tingwana tibishi takwelana ni wudlai tibunekili madistritu ya mapaina mandlakazi na atati ya kava ya ketiku kuva wa mangala timaka tina tini tilanaka nivu gevenga. Kutula 15,000 vatsami va madistritu mazazu ya shifunzankulu tete vapfumala amati manene ya kunwa. Makaleyo ihumelela ikola ka kunyimisiwa ka mintizo ya kuyaka switizo swizazu swa vuyaveli bya mati makungu makumeka ka ndzeni ka mintizo ya kuyandlala ta vuyaveli bya mati ni ta vubasisi. Switizo swinyimisiwa kuyakiwa a maposto administrativo ya Nyangoma a Mutarara kambulatsitsa Mwatiz Ntomwe a distrito dza Angonia ikola ka kutsemelisiwa ka mali ya nseketelo wa Reino Unido ka projeto ledzi. Maka yi tlhelisela ntshaku ku nyimela ka xitshungu lexi xi kumekaka xi hanya nxanisa yikulu ya ku pfumaleka ka mati na xi fambaka mimangwa ya ku leha swinene ku va xi kuma mati manene. Radio Mozambique, ali mufi Ricardo Ntimandi mutirheli wa xitichi lexi xa madzungula lwa luziki vutomi sonto yi hundzike a siyimi ntizo mikulu a ta ka sala a dzimukiwa ha yone ku nkomponi leyi na mbitikweni hinkwabyo. Katsalwa bya madzungula byi kombisiwiki mixiwa namuntlha hi Conselho de Administração wa Radio Mozambique ku fambeni ka ntizo wa ku mulelela. Administrador de Produção Aron Kwambe ate Ricardo Ntimandi a dyondzisile a layile nakone a siyisiyantso swikulu. Ricardo Xihlupheki Ntimandi ave diretor de informação delegado a Radio Mozambique aliasa ne emissor interprovincial de Maputo e Gaza a tlhela ava muzangeli wa Gabinfu. Ntsumbu wakwe u heketiwi mutini wa vugamu namuntlha a xilahlwini xa le mihlapfuteni kolomu a xifundzankulu Maputo. Madzungula ya matiku ya vambe Alto Comissariado wa ku kongoma a vatshaveli ka huvu ya ntwanano matiku a bandleve ku va ku ta tshuka ku va ni ku pfumaleka ka swipfuno ka vapfumale emisaveni hinkwayo. Tani ku dzungula ka tsalwa byi paluxiwiki mixiwa namuntlha a ntsindza wa muti lowu a Genebra tikweni bya Suisa makhulukhulu ya vanhu va ta tshuka va nga ha kumi ku pfuniwa hikola ka ku pfumaleka ka timali mutini luwana wu tlhanganaka na kone. Muti luwana wa ntwanano wa matiko wu hanyisiwa hi miseketelo wu nyikiwaka hi matiko ma hluvukeke ku fana na Estados Unidos da America lweyi ku sukela lembe byi hundziki a tsemeliseke swinene nseketelo wakwe. Lawa muyingisi twa ku tsandzeka ave madzungula ya nhlikani emisor provincial de Maputo mawaku loko ma wu tlhasela hombeka xikhoma moya xaku.

mkuli wa ewa kumbulu Aku siri ni matola ri Amozali, utakumashoko wa runa wa mozali Maole kizi, dia kizi

0: kumatimu ya siku. Namutla yijumuki kubeleki waka Samora Moisés Mashele. Mujangeli wa kusungula wa Mosambika nchunshekeke. Hii 29 ka setembro wa 1933 ashilembeni ka Gaza. Nongolokulu, ululamisi wa ukumbisi wa Enya Bila. Ukauteli wa majitu ni mfuma ulu Ave Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

Maungu ya usiku ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mulovu. Selesang ra Mosambiki timamba namuntlha ri humelelile hi munhu wa magolo ya ku yanguliwa hi rin'we ka ntlangu wa jornada ra vumbirhi ka Grupo Jota ka ntshwantshwa ya ku kongoma CAN 2027. Ka ntlawa lowu timamba ti rhangela classificação hi munhu wa tipuntu ta ku fana ni Selesang ra Senegal ri nga ba ntlawa wa Ethiopia hi golo rin'we ra ku pfumala yangulu kutani timamba ti rhangela hikuva ti ni magolo manyingi ya ku tlula ntlawa wa Senegal. Ka jornada ri landzaka timamba ti ta bela ni ntlawa wa Ethiopia ku pfaleni ka xiyenge xa ku sungula a nga Primera Volta. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha u yozeliwile hi murhangeli wa Assembleya Nacional wa tiko ra Botswana ndzeni ka riendzo ri endlaka tikweni leriyani. Ka mabulu va nga ve nawo ku yo pfumeliwa ntsena ku nghena vadeputado va huvo yikulu ya ku boha mina wa Mozambiki lava va mupangalataka ka riendzo leri, kasi vatsala wa mahungu a va pfumeleliwanga ku nghena ka nhlengeletano leyi. Kwa majambu ya namuntlha murhangeli wa tiko Daniel Chapo a yendzelile Okavango Diamond Company koponi ya Botswana ya ku xavisa daimana. Vusiku lebyi murhangeli wa tiko a ta kumeka ka ntirho wa ku paluxa leswi ku nga ta ku lunghelisiwa ka xiswona nkhuvo wa ku ndlhula ka 51 ya malembe ya ntshunxeko wa tiko ra Botswana ri ku lunghelaka mundzuku. Holobye ta vululami ni timhaka ta vukhongeli a sindzisa ku kombisa mintirho leyi vonekaka ya ku va yi longoloka ni switirho swa ximanguva lawa leswaku ku na byalisiwa ku va muvanhu va nga xaniseki loko va lava mintirho ya vuthethisi la tikweni. Hikwalaho ka swona vatirhi va ta vudavu va fanela ku longoloka ni ku kula ka switirho swa ximanguva lawa tanihi ku vula ka holobye wa ta vululami ni vukhongeli Mateo Isaizi. Holobye Mateo Isaizi a vulavula namuntlha doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya 12 ya ku xiya ni ku kambisisa leswi mintirho yi fambisaka xiswona ka ndzawulo yi rhangelaka. Huvo ya vaholobye namuntlha yi pasisile mukhwepa lowu cincaka ta mahakelela ya RESA ra ERPS, IVA ni ERPC. Tsalwa ra ku huma hubyini ya vaholobye ri vula leswaku leswi swi cinciweke ka minawu ya ku hakela maresa lawa swi fanela ku simekiwa hi kutsongokutsongo na ku xiximiwa minkama na ku xiximiwa nakambe minawu leyi nga hoxeliki matirhela manene ya nawu wuntshwa. Ka nhlengeletano ya vaholobye mfumo wu pasisile minawu ya matirhela ya vamatinikeli ku tirha a nga vavoluntario leswaku va tiviwa va va ni maphepha lawa ma hlayaka leswaku i vamatinikeli ni leswi va fanelaka ku tirhisa xiswona hi xiyimo xa tiko. Xipembu ya 50 ya vanhu n'hweti yin'wana na yin'wana va nghena xibedhlele xikulu xa ka Maputsu, Hospital Central de Maputo, hi mhaka ya mavabyi ya AVC. Mavabyi lawa handle ka ku khoma lavakulu tanihi ntoloveto se ma khoma ni lavatsongo. Tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya mavabyi ya AVC xibedhlele xikulu xa ka Maputsu, Hospital Central de Maputo, Nelsa Jameson, mavabyi lawa lembe rin'wana na rin'wana ma dlaya kusuhi ni hafu ya vanhu lava va nghenaka xibedhlele. Ma dlaya kusuhi ni hafu ya nhlayo ya vanhu va nghenaka xibedhlele. Nelsa Jameson a vulavula namuntlha siku ra ku vulavula hi mbilu hi xiyimo xa matiko ya misava ri loseriwaka namuntlha lani a hlohloteleke vanhu ku va va tolovela ku endla mitlangu ya ku tiolola. Ta matshamelankama vaxiyi va ta vuxa bya dyambu va rungula leswaku mundzuku rixaka na mpfula a ta va doropa leri to hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 31°C xi ku tlhata matete hi 30. Kelemani na Pemba 28, Beira 27, Lixinga 26, Vilankulu 24, Chayinchayi na Nyambana 23, Maputo 20, Chimoio 19°C. Mitwile mahungu ya vusiku ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya ora ritaka.

Hi twile zitha loka ku ni va vonile valava a ku ni riha hi matinyo ya ngwenya. Hi 21 hours na 10 minutos inkama wa kasi wun'wani.

Mahungu ya usiku ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Selesang ra Mosambiki timamba namuntlha ri humelelile hi munhu wa magolo ya ku yanguliwa hi rin'we ka ntlangu wa jornada ra vumbirhi ka Grupu Jota ka ntshwantshwa ya ku kongoma CAN 2027. Ka ntlawa lowu timamba ti rhangela classifica san'we hi munhu wa tipuntu ta ku fana ni Selesang ra Senegal ri nga ba ntlawa wa Ethiopia hi golo rin'we ra ku pfumala yangulu kutani timamba ti rhangela hikuva ti ni magolo manyingi ya ku tlula ntlawa wa Senegal. Ka jornada ri landzaka timamba ti ta bela ni ntlawa wa Ethiopia ku pfaleni ka xiyenge xa ku sungula a nga Primera Volta. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha u yozeliwile hi murhangeli wa Assembleya Nasional wa tiko ra Botswana ndzeni ka riendzo ri endlaka tikweni leriyani. Ka mabulu va nga ve nawo ku yo pfumeliwa ntsena ku nghena vadeputado va huvo yikulu ya ku boha mina wa Mozambiki lava va mpangalataka ka riendzo leri, kasi vatsali va mahungu a va pfumeleliwanga ku nghena ka nhlengeletano leyi. Kwa majambu ya namuntlha murhangeli wa tiko Daniel Chapo a yendzelile Okavango Diamond Company koponi ya Botswana ya ku xavisa daimana. Vusiku lebyi murhangeli wa tiko a ta kumeka ka ntirho wa ku paluxa leswi ku nga ta ku lunghelisiwa ka xiswona nkhuvo wa ku ndlhula ka 51 ya malembe ya ntshunxeko wa tiko ra Botswana ri ku lunghelaka mundzuku. Holobye ta vululami ni timhaka ta vukhongeli a sindzisa ku kombisa mintirho leyi vonekaka ya ku va yi longoloka ni switirho swa ximanguva lawa leswaku ku na byalisiwa ku va muvanhu va nga xaniseki loko va lava mintirho ya vuthethisi la tikweni. Hikwalaho ka swona vatirhi va ta vudavu va fanela ku longoloka ni ku kula ka switirho swa ximanguva lawa tanihi ku vula ka holobye wa ta vululami ni vukhongeli Mateo Isaizi. Holobye Mateo Isaizi a vulavula namuntlha doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya 12 ya ku xiya ni ku kambisisa leswi mintirho yi fambisaka xiswona ka ndzawulo yi rhangelaka. Huvo ya vaholobye namuntlha yi pasisile mukhwepa lowu cincaka ta mahakelela ya RESA ra ERPS, IVA ni ERPC. Tsalwa ra ku huma hubyeni ya vaholobye ri vula leswaku leswi swi cinciweke ka minawu ya ku hakela maresa lawa swi fanela ku simekiwa hi kutsongokutsongo na ku xiximiwa minkama na ku xiximiwa nakambe minawu leyi nga hoxeliki matirhela manene ya nawu wuntshwa. Ka nhlengeletano ya vaholobye mfumo wu pasisile minawu ya matirhela ya vamatinikeli ku tirha a nga vavoluntario leswaku va tiviwa va va ni maphepha lawa ma hlayaka leswaku i vamatinikeli ni leswi va fanelaka ku tirhisa xiswona hi xiyimo xa tiko. Xiphemu xa 50 ya vanhu n'hweti yin'wana na yin'wana va nghena xibedhlele xikulu xa ka Maputo, Hospital Central de Maputo, hi mhaka ya mavabyi ya AVC. Mavabyi lawa handle ka ku khoma lavakulu tanihi ntoloveto se ma khoma ni lavatsongo. Tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya mavabyi ya AVC xibedhlele xikulu xa ka Maputo, Hospital Central de Maputo, Nelsa Jameson, mavabyi lawa lembe rin'wana na rin'wana ma dlaya kusuhi ni hafu ya vanhu lava va nghenaka xibedhlele. Ma dlaya kusuhi ni hafu ya nhlayo ya vanhu va nghenaka xibedhlele. Nelsa Jameson a vulavula namuntlha siku ra ku vulavula hi mbilu hi xiyimo xa matiko ya misava ri loseriwaka namuntlha lani a hlohloteleke vanhu ku va va tolovela ku endla mitlangu ya ku tiolola. Ta matshamela nkama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu va rungula leswaku mundzuku rixaka na mpfula a ta va doropa leri to hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 31°C xi ku tlhata matete hi 30. Kelman na Pemba 28, Beira 27, Lixinga 26, Vilankulu 24, Chayinchayi na Nyambana 23, Maputo 20, Chimoyo 19°C. Mitwile mahungu ya vusiku ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya ora ritaka.